da umfula ushashane uyazini ukukhona ushashane ngapha ngale ngaseplumsi uphinde ube khona futhi ngapha kwele butswana umfula omkhulu ufika ke ngapha.